0: svoju moć
1: i najboljšu glazbu.
0: Radio Salomon.
2: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znam vam bušku.

Ajde, ptići. Kar neki no, stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: svoju moć
1: i najboljšu glazbu.
0: Radio Salomon.
2: A bova z, a bova brez.
3: Jaz bre Salomon.